0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио. Твій рух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Ну нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла. Весна.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

Авторадио. Весна. Авторадіо. Три рухи вперед.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін.

0: це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін. Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Весна – найкращий момент повернутися до бігу. Але пам'ятай, організм ще адаптується після холодів, тому перші пробіжки роби коротшими, ніж хочеться. Краще додати дистанцію поступово, ніж перевантажити себе на старті.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Ну що, розминка позаду, час бігти. Весняний лайфхак. Якщо відчуваєш скутість у ногах перші хвилини, біжи дрібнішим кроком. Так м'язи і сухожилля адаптуються значно швидше. Після цього можна поступово збільшувати довжину кроку. Ну що, побігли на наші перші весняні кілометри.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Ти вже всередині дистанції. Навесні часто відчувається прилив енергії. Але важливо розподілити сили. Спробуй бігти рівномірно, без різких прискорень. Так витривалість працює значно ефективніше. Продовжуємо рух під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: калю пофиг, трох жен пор мурир.
1: Авторадіо. Фініш уже зовсім поруч. Навесні після пробіжки важливо не допустити різкого охолодження. Перейди на повільний крок і дай тілу поступово заспокоїтися. Так відновлення пройде значно легше. Чудова робота. Ти впорався.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
1: Реклама. Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток «Авторадіо Україна» для iOS та Android. «Авторадіо» – твій рух вперед.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філзгарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер «Авторадіо».
0: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
1: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
2: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Арми. Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
3: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00. Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
5: Звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу, 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: Можливо, вчора

0: Програми і протидію російському тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ситуації на фронті та нещодавнім ударам Росії. Українська сторона наголосила на потребі створення спільної європейської системи протиповітряної оборони. Також йшлося і про дипломатичний трек. Україна готова до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру.
1: Про інвестиції.
0: Американсько-український інвестиційний фонд «Відбудови», створений рік тому, планує укласти перші три інвестиційні угоди до кінця цього року. Фонд вже отримав 282 заявки з щонайменше 15 країн. Більше половини подали українські компанії. Найбільший інтерес до проєктів у сфері енергетики, а також транспорту, логістики, критичних мінералів та новітніх технологій. Першу інвестицію вже затверджено у компанію, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників. Ще кілька енергетичних проєктів на етапі перевірки.
1: Про нафту.
0: У США прогнозують зниження світових цін на нафту до кінця цього року, причому перші зміни можливі вже найближчими місяцями. За оцінками міністра фінансів країни Скотта Бесен, до цього тижня здешевлення може розпочатися впродовж 3-9 місяців. Однією з причин називають вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, що може призвести до збільшення видобутку нафти.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій

0: 5 2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі: Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливі дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
5: Авторадіо – твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
12: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
13: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це SBK Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
14: Тиснеш на клавіші? Тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
15: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
17: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
17: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
17: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Радіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.
1: Авторадіо. На Авторадіо Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Після шаленого успіху попереднього альбому критики сумнівалися, що зможе артист повторити цей тріумф. Він відповів цією композицією, змінивши свій образ на жорсткіший та переосмисливши стереотипне зображення темношкірих чоловіків у медіа як стильних та впевнених героїв. Альбом із цим треком встановив історичний рекорд. 5 синглів номер 1 поспіль. Зустрічайте гімн впевненості музичної Jackson Bad.

Кашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Реклама на Авторадіо. У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13.00 «Рух» приймає «Верес». О 15.30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з «Динамо». А о 18.00 одночасно пройдуть дві зустрічі. «Оболонь» проти «Епіцентру» та «Зоря» проти «Металіста» 19.25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо, як по нотах.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливі дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Соціальна реклама.
5: На Авторадіо щоранку.
16: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
5: Реєструйся на авторадіо.ua.
16: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
5: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
16: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Ого. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: В Україні в межах експериментального проєкту формується приватна система протиповітряної оборони. До неї вже долучилися 25 підприємств. Компанії отримали відповідний статус від Міноборони та завершують створення власних груп ППО. Частина із них вже виконує бойові завдання. Усі дії координують із повітряними силами, та вони відбуваються в межах єдиної системи ППО. Щоб долучитися до ініціативи, підприємства подають заявку до Міноборони, проходять перевірку, формують групи та проходять підготовку. Для критично важливих об'єктів передбачено спрощену процедуру.
2: Про співпрацю.
1: Переговори між Україною та Грецією цього тижня щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами. Йдеться про проєкт безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак сторони не можуть домовитися щодо умов використання і можливого перепродажу цієї техніки. Українська сторона наполягає на вправі впливати на те, які саме дрони використовуватимуться, тоді як у Греції вважають, що такі обмеження можуть завадити в разі військових потреб. Попри розбіжності, сторони продовжують обговорювати технічні деталі співпраці.
2: Про НАТО.
1: Швеція цього тижня успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, що використовуватимуть для розвідки та моніторингу загроз. Так він дозволить самостійно збирати розвідувальні дані, зокрема про військові об'єкти в Росії, а також відстежувати приміщення військ у Балтійському регіоні та Арктиці. У шведських збройних силах наголошують, це суттєво посилює оборонні можливості країни. У найближчі 2 роки Швеція планує розгорнути цілу мережу до 10 подібних апаратів із камерами та радарами для постійного спостереження.
2: Про українців.
1: В Ірландії тисячі українських біженців можуть залишитися без безкоштовного житла вже цієї осені. Так уряд планує поступово згортати

0: в Україні 11 година. На Авторадіо Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
1: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
2: Естетика цього легендарного відеокліпу відсилає нас до гангстерських 30-х років та класичних мюзиклів Фреда Астера. Але найголовніше, саме тут світ уперше побачив знаменитий антигравітаційний нахил, який здавався фізично неможливим порушенням гравітації. Ця пісня досягла 7-ї сходинки в Білборді і стала яскравим зразком синтезаторного фанку з неймовірним кримінальним сюжетом. Smooth Criminal.

0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.
1: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує.

0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр» та

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо!
6: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й, тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зі Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли через закладений ніс чи біль у горлі ви раптом усвідомлюєте, як мало цінували можливість дихати на повні груди. А коли одужуєте, знову сприймаєте цю свободу як належне. Так само і з погодою. У квітні всі жалілися на холод. Але от потеплішало. І що з того? Знову проводити вихідні вдома, тільки вже не під двома ковдрами, а під однією? Насолодіться першими теплими днями, поки знову раптом не похолодало. Поїдьте цими вихідними у Витичів. Це всього 50-60 кілометрів від Києва. Витичів часто називають місцем сили. За часів Київської Русі тут розташовувався великий порт на Дніпрі, де часто збиралися князі, щоб обкашляти важливі питання. З пагорбів відкриваються неймовірні краї. Види, може спуститися до води, прогулятися вздовж Дніпра, влаштувати пікнічок, зробити класні фоточки і просто відпочити від чуденного міського шуму. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті wekyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Від дощ у Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
10: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Ядь з історією з 1879 року.
13: Сили на нулі.
14: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
15: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
17: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
18: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Реклама на Авторадіо.
19: Ранок, кава, затор.
20: А хтось у цей момент
19: заряджається енергією на повну. битва водіїв
0: на Авторадіо,
19: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
0: відповідай,
19: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
0: Реєстрація на авторадіо.ua.
19: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
22: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
21: Рухають цей світ і закохують нас.
22: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
21: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
22: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
21: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
22: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
19: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
23: Авторадіо.
18: Авторадіо. Ти рух

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини. Свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
1: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
2: Ця ніжна балада стала першим синглом легендарного альбому та миттєво посіла перше місце у чартах. Неймовірно, але вокалістка Сіда Гарет стала партнеркою поп-короля в останню мить, коли двоє інших відомих зірок відмовилися. Вона навіть не здогадувалася, що записуватиме дует аж до того моменту, коли прийшла у студію і прочитала текст. Отже, «I just can't stop loving you».

0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
8: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі: Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.

0: Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Вона каже, нічого не сталося, але дується 3 дні. А він образився, що вона не оцінила його мега-смішний рілс. Десь у паралельному драматичному шекспірівському всесвіті Отелло аплодує, стоячи за таке вміння себе накручувати. Хоча, можливо, і в цьому всесвіті. Але аплодувати вже зможете ви в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на виставі «Отелло». Любов, що здатна подолати все, пристрасть, яке затьмарює розум, випробування, що перевіряють довіру. Постановка Оксани Дмитрієвої приносить легендарну трагедію Шекспіра у світ динамічного сучасного театру, де кожен рух і слово мають особливий сенс. Вистава – це осучаснена версія трагедії Шекспіра, де багато паралелей з нашим сьогоденням. А ще на сцені буде задіяна болгарка, бо ніщо так не символізує кохання, як трохи диму, іскор шуму і летюче ліжко в кадрі. Все це можна побачити та відчути на виставі «Отелло» 10 травня в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра о 18:00. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рубрика «Арми».
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
7: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
6: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
8: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
12: Сили на нулі.
13: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
15: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
16: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Соціальна реклама.
19: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
22: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
21: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
22: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
20: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
19: гарні ніжки не ховай.
23: На Авторадіо щоранку.
24: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
23: Реєструйся на авторадіо.ua.
24: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
23: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
24: Заряджений? Тоді перемагай!
20: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
25: Авторадіо!
26: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Саша. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Ого, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Уряд прискорює виконання планів стійкості в регіонах та громадах до зими. Кабміну нове правила фінансування проєктів із захисту енергетичної та водної інфраструктури. Для більшості областей частка співфінансування з місцевих бюджетів залишається на рівні 20%. Водночас для прифронтових регіонів навантаження зменшили. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях, а також ще в кількох регіонах, громади платитимуть лише 10%. Для Дніпропетровської передбачено 15%. В уряді пояснюють такі зміни, враховуючи складну ситуацію в регіонах, які значну частину ресурсів спрямовують на оборону.
2: Про газ.
1: В Україні постачальники газу цього тижня оприлюднили графіки на травень і продовжили дію річних цін щонайменше до кінця квітня наступного року. Так, базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Вони фіксовані та автоматично застосовуються для більшості споживачів. Ціна газу в межах таких пропозицій становить в позначках приблизно від 7,96 до 9,99 гривень за кубометр. Водночас на ринку доступні і місячні тарифи, які є змінними. У травні вони коливаються у значно ширшому діапазоні від близько 8 до майже 30 гривень за кубометр, залежно від умов постачальника.
2: Про допомогу.
1: Фінляндія надасть Україні 300 мільйонів доларів оборонної допомоги. Основний акцент – це посилення протиповітряної оборони. Також сторони цього тижня домовилися розвивати оборонне партнерство. Зокрема, розглядається формат співпраці у межах так званих «drone deals» – спільних проєктів у сфері виробництва та постачання дронів. Окремо торкнулися євроінтеграції України. Київ розраховує на відкриття нових переговорних кластерів та подальше просування до членства у ЄС.
2: Про авіакомпанії.
1: У Великій Британії авіакомпаніям дозволили скасовувати або об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіаційного пального. Рішення ухвалили, щоб уникнути масових зривів перельотів у сезон літніх відпусток. Нові правила дають перевізникам більше гнучкості. Вони можуть заздалегідь об'єднувати рейси на популярних маршрутах або частково відмовлятися від слотів на зліт і посадку без втрати прав у майбутньому. Це поки що вся інформація до цієї години. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

перших живих виступів, об'єднуючи ритм енд блюз із сучасною танцювальною музикою. Ну а якщо ще згадати кліп, то і Еді Мерфі як короля можна побачити, і Меджика Джонсона, відомого баскетболіста. Remember the time.

0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 – не БАД. Працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
7: Реклама на Авторадіо.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
9: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: «Латекс Фауна» – два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Відкрий для себе
10: нові місця
9: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
11: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ви не втомилися вже бути для всіх хорошими, коли хочете подивитися щось нове, а друг чи подруга знову пропонують передивитися бійцівський клуб в 10-те. Коли замість «ні, не хочу кетчуп до картоплі фрі», знову і знову кажете «так», хоча могли б за всі ці рази взяти ще одну порцію картоплі. Хлопці, вимкніть у собі синдром хорошої дівчинки. Дайте волю цій бунтарці всередині вас, станцюйте дикі танці на концерті Руслани. Руслана – це надпотужна дика енергія, яку неможливо вгамувати. Вона була першою, хто приніс Україні перемогу на Євробаченні 2004 року. Але її історія значно масштабніша. Це шлях сили, вигартований роками через виклики, досвід і глибоку внутрішню трансформацію. 10 травня на ВДНГ ви зможете почути її пісні. «Дикі танці», «Світанок», «Знаю я», «Аркан» та інші. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо не забутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
9: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Від дощ у Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Щодня з тобою.
0: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Реклама лікарського засобу. Самовігування може вишкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухатися з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на «Мірсон.ua».
9: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Сили на нулі.
17: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
18: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
20: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Соціальна реклама.
21: Ранок, кава, затор.
22: А хтось у цей момент
21: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
22: на Авторадіо,
21: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
22: відповідай,
21: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
22: Реєстрація на авторадіо.ua.
21: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Партнер проєкту «Флего»
21: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
15: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
14: Рухають цей світ і закохують нас.
15: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
14: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
15: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
14: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
21: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
22: гарні ніжки не ховай.
23: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Ти можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Кожен бізнес цінує час. А «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: Міні-розмір. Мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка. Котлета зі 100% яловичини. Свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
8: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер – медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Watermelon Sugar. Авторадіо. Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Щоб надати кліпу максимальної вуличної автентичності, співак залучив до зйомок 80 справжніх учасників ворогуючих кримінальних угрупувань. Ця пісня остаточно зруйнувала бар'єри між чорношкірими та білими артистами на радіо і MTV. А блискуче хардрокове гітарне соло записав легендарний Едді Ван Гален.

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.

0: Фух, так і прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо. Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли через закладений ніс чи біль у горлі ви раптом усвідомлюєте, як мало цінували можливість дихати на повні груди. А коли одужуєте, знову сприймаєте цю свободу як належне. Так само і з погодою. У квітні всі жалілися на холод. Але от потеплішало. І що з того? Знову проводити вихідні вдома, тільки вже не під двома ковдрами, а під однією? Насолодіться першими теплими днями, поки знову раптом не похолодало. Поїдьте цими вихідними у Витичів. Це всього 50-60 кілометрів від Києва. Витичів часто називають місцем сили. За часів Київської Русі тут розташовувався великий порт на Дніпрі, де часто збиралися князі, щоб обкашляти важливі питання. З пагорбів відкриваються неймовірні краєвиди. Види, може спуститися до води, прогулятися вздовж Дніпра, влаштувати пікнічок, зробити класні фоточки і просто відпочити від чуденного міського шуму. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті wkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадио.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадио.
2: Авторадио.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
3: Радіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
7: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
12: Соціальна реклама.
14: Партнер проєкту «Флего»
15: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
17: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
16: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
17: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
14: Гарні ніжки не ховай. На Авторадіо щоранку.
18: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
14: Реєструйся на авторадіо.ua.
18: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
14: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
18: Заряджений? Тоді перемагай!
15: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та Київ CarFest.com.ua.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу вже у цьому місяці та у червні. Про це заявив цього тижня президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску усіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Український президент наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду.
2: Про мобілізацію.
1: Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК цього тижня у 16 регіонах України. Перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані у деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, що один з керівників в Одесі, наприклад, міг придбати майна на понад 45 мільйонів. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи.
2: Про квитки.
1: «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків на поїзди внутрішнього сполучення цього тижня. Тепер сума відшкодування залежатиме від того, наскільки рано пасажир здає квиток. Що ближче до дати відправлення, то менше коштів повернуть. Водночас військовим, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», повертатимуть усю вартість квитка до моменту відправлення поїзда. У компанії пояснюють, нововведення має стимулювати пасажирів завчасно повертати квитки в разі зміни планів. Це дасть змогу ефективніше планувати перевезення та зменшити спекуляції з перепродажем квитків.
2: Про Євробачення.
1: Організатори Євробачення планують повернути країни, що бойкотують конкурс через участь Ізраїлю. Проте виключати ізраїльських виконавців не збираються, заявив директор шоу Мартін Грін. Йдеться, зокрема, про Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Водночас Грін визнав, що раніше конкурс недостатньо реагував на політичний вплив. Також директор Євробачення вважає, що Україна має продовжувати брати участь у конкурсі, попри заклики дискваліфікувати країни, що воюють. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.
3: Авторадіо. На Авторадіо.
0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
3: Майкл Джексон.
0: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
3: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
4: Написаний видатним композитором Родом Темпертоном, цей танцювальний трек вважається одним із останніх великих шедеврів епохи класичного диско. Цікаво, що спочатку цю пісню запропонували співачі Карен Карпентер, але вона відхилила пропозицію. Цей трек став третім хітом номер один у 80-х роках і провів на вершині поп-чарту 4 тижні. Це Джексон та Ра.

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
12: В мережах «Епіцентр»

0: 5-26. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Партнер проєкту «Флего»
3: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
8: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
3: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
3: Ранок, кава, затор.
9: А хтось у цей момент
3: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
4: на Авторадіо.
3: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
4: відповідай,
3: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
4: Реєстрація на авторадіо.ua.
3: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Вона каже, нічого не сталося, але дується 3 дні. А він образився, що вона не оцінила його мега-смішний рілс. Десь у паралельному драматичному шекспірівському всесвіті Отелло аплодує, стоячи за таке вміння себе накручувати. Хоча, можливо, і в цьому всесвіті. Але аплодувати вже зможете ви в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на виставі «Отелло». Любов, що здатна подолати все, пристрасть, яке затьмарює розум, випробування, що перевіряють довіру. Постановка Оксани Дмитрієвої приносить легендарну трагедію Шекспіра у світ динамічного сучасного театру, де кожен рух і слово мають особливий сенс. Вистава – це осучаснена версія трагедії Шекспіра, де багато паралелей з нашим сьогоденням. А ще на сцені буде задіяна болгарка, бо ніщо так не символізує кохання, як трохи диму, іскор шуму і летюче ліжко в кадрі. Це можна побачити та відчути на виставі «Отелло» 10 травня в Театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра о 18:00. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Авторадио. Три рух вперед.
3: Погода.
2: Погода на Авторадио.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
3: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама. 16 команд. 16 фан-клубів. Це сила та міць українського футболу. Українська прем'єр-ліга триває. Просто зараз в ефірі Авторадіо. Наживо. Центральний матч у 27-му турі УПЛ, на який чекають усі футбольні фани. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше. Відчуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції – «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас на черговий, на цікавий поєдинок української прем'єр-ліги, яка уже на фінішній прямій перебуває. 27-й тур ЛНЗ в Черкасах приймає київське «Динамо». Поєдинок, який викликає величезний інтерес. Народ підходить на трибуни. Ну і, власне, у команд є великий інтерес до того, аби здобути сьогодні перемогу. ЛНЗ зараз третій в турнірній таблиці, але у випадку успіху може повернути собі другу сходинку. Полісся випереджає ЛНЗ зараз на 2 очки, має вже зіграний матч у цьому турі. Динамо четверте, у Динамо є ризик із 4-го місця впасти нижче, якщо справи підуть погано в останніх турах. А от до ЛНЗ аж 6 очок. Та ще й поразка в першому колі. Тобто для команди Ігоря Костюка справа принципово перемогу здобути, закрити поразку від Шахтаря у попередньому турі і непоганий настрій собі організувати перед фіналом Національного кубка проти Чернігова. Це, звичайно, зараз найголовніший турнір і найголовніший матч цієї весни і закінчення сезону для «Динамо». Втім, фінал кубка ще попереду, а сьогодні тут і зараз гра проти ЛНЗ в Черкасах. Я бачу на трибунах достатньо багато вболівальників у ЛНЗ, який розгубив свою перевагу фантастично після зимової перерви. Ми пам'ятаємо, ЛНЗ був лідером чемпіонату, і усі говорили, чи зможе черкаський колектив реально поборотися за титул. Зараз уже від лідера, від Шахтаря, 10 очок відділяють ЛНЗ, так що ось цей чемпіонський хід, тонус, який був до паузи в чемпіонаті, втрачено його, але потрібно пробувати повертати. Матчі із такими суперниками, як «Динамо», завжди надихають на хороший футбол, на хорошу гру. Тим більше, коли ти граєш перед своїми вболівальниками, тим більше, коли прекрасна погода, прекрасний газон у Черкасах. І все має сьогодні скластися так, що завад хорошому футболу, хорошому матчу немає. Буквально лічені хвилини до початку цієї гри. Розкажу про склади. У «Динамо» Руслан Нищерет у воротах. В полі грають Максим Коробов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак, Микола Михайленко, Назар Волошин, Олександр Піхальонок зі старту, він капітан, Микола Шапаренко, Ашола Гундана і Едуардо Герреро у Ігоря Костюка. сьогодні у стартовому складі. Немає автора блискучого голу у ворота Шахтаря Пономаренка. Він заліковує своє пошкодження. Редушка немає, який дуже сподобався на фланзі. Зрозуміло, що Ігор Костюк своїх лідерів, тих гравців, які в хорошому тонусі перебувають і є важливими для команди, перед фіналом Кубка все ж таки вирішив поберегти і залишив вдома. У Віталія Пономарьова у стартовому складі Олексій Паламарчук, уже знакова фігура в воротах для української прем'єр-ліги. Подивимося сьогодні для нього складний тест, але він вміє чудово захищати свої ворота. Одна із провідних ролей на полі сьогодні в Олексія Паламарчука. У полі ВЛНЗ Геннадій Пасіч, Олег Горін, Назарій Муравський – капітан, Олександр Драмбаєв, Роман Дідик, Артур Рябов, Євгеній Пастух, Артур Микитишин, Марко Сінор і Денис Кузик сьогодні у складі ЛНЗ. Віталій Романов – головний арбітр цієї зустрічі, і з нетерпінням ми чекаємо на його стартовий свисток на початок цього матчу, для того, аби уже поринути в атмосферу гри. Поїхали! Гра розпочалася у Черкасах. ЛНЗ приймає київське «Динамо» і вмикається фан-сектор надзвичайно активно. І ви чуєте буквально дихання, ритм стадіону у Черкасах. Подивимося, хто кого сьогодні. Власне, обидва колективи налаштовані на рішучу і результативну боротьбу. Зараз «Динамо» з м'ячем зі своєї половини поля. Спроба на фланзі знайти Максима Коробова. Коробов знайшовся, але грає назад, так як все ж таки суперники не розкриваються і готові підтискати. Ми знаємо манеру гри ЛНЗ, коли ця команда діє без м'яча, вона може дуже довго терпіти. На своїй половині поля закрити будь-які можливості для суперника атакувати. І це завдання ЛНЗ на початок цієї зустрічі. Видається, що має бути «Динамо» налаштоване непогано Ігорем Костюком. Треба все ж таки здобути три очки в українській прем'єр-лізі, в таблиці, аби бодай в топ-4 залишатися і не опускатися нижче. Зараз «Динамо» через лівий фланг атакує. Будемо стежити за усіма найцікавішими подіями цієї зустрічі. Відразу скажу, що дві хвилини, які не вражають якоюсь стартовою швидкістю, ні, цього нічого немає. Достатньо розважливо обидві команди себе поводять, і достатньо академічний розвиток атаки у «Динамо», яка закінчується неточною передачею Максима Коробова по флангу. М'яч прокотився всією половиною поля ЛНЗ і вийшов за межі через лицеву лінію. Зараз буде Олексій Паламарчук повертати м'яч у гру. Голкіпер ЛНЗ. Але ні. Так, все ж таки він. Спочатку показали черкасці, що будуть розігрувати. А потім Олексій Паламарчук вигукнув, що він виб'є, і вибив далеко на чужу половину поля. Там чіпляється за м'яч Пастух. Пастух грає в центр. І ще передача центровіша від Микитишина. Вривається зараз ЛНЗ. Здавалося б, штрафний майданчик через правий фланг, але не наздогнав цей м'яч Геннадій Пасіч. Непогано, так от ніби колектив Віталія Пономарьова виманював зараз гравців «Динамо» до свого штрафного майданчика. Ось цим нібито розіграшем м'яча, а потім Паламарчук відрізає усіх довгою передачею і ледь справу не довели. Ну, принаймні, до небезпечного прострілу на завершальний удар зараз господарі цього матчу. «Динамо» знову з м'ячем. Так, по часу на стартових хвилинах кияни володіють м'ячем довше, але уже в ті секунди, які володіли ним футболісти ЛНЗ, вони створили ситуацію гострішу. Перейшла «Динамо» вже на чужу половину поля. На правому фланзі зараз в тісній такій компанії під опікою суперника пробували організувати кияни атаку. Назар Волошин навіть впав, але арбітр не фіксує порушення правил. Проти нього потрібно підводитися і продовжувати гру. І Волошин уже на ногах. ніякого пошкодження у нього немає. Так, він напрацьовував на штрафний удар після втрати м'яча, але все, на думку рефері, гравці ЛНЗ зробили чисто. Знову правий фланг, там уже Піхальонок віддає назад передачу. Олександр, капітан Динамо, вривається зараз у штрафний майданчик після пасу зліва. А Герера, який забив у ворота Шахтаря, але через мінімальний, мізерний, мікроскопічний офсайд його м'яч одразу, фактично після його виходу на заміну, скасували, не зарахували. Тягнувся зараз Гереро у штрафному майданчику за передачу. Достатньо ризиковано робив це щодо стану свого здоров'я у перспективі. Міг і потягнути м'язи, але нічого поганого не сталося. Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник Динамо, а інший блокує удар і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Ну що ж, зовсім несподівано, з нічого практично виникають моменти у ЛНЗ. Майже уже все закінчилося в центрі. Динамівці перехопили передачу Марка Асінора, а потім другим темпом все ж таки він віддає на Артура Рябова. Той прибирає опонента, пробує в дальній кут пробивати. Руслан Нещерет нібито реагував, але не факт, що він діставав би м'яч. Кутовий заробив ЛНЗ. Артур Макітишин готовий подавати штовханина в штрафному майданчику Динамо. Тому подача відбудеться не одразу. Спочатку виховна робота від Віталія Романова. А після цієї виховної роботи можна поновлювати боротьбу. Велетенський, Муравський штовхається із Волошиним. Волошин програє йому відверто у зрості. Їм навіть довели справу до удару, нібито футболісти ЛНЗ. А тут уже було порушення правил у штрафному майданчику. Яка агресія! Нещерет, розуміючи, що зараз буде, пішов на Марка Асінора, впав, зіштовхнувшись із ним корпусом. І знову Віталій Романов, суддя цього матчу, береться до справи. А це лише, друзі, 7-ма хвилина гри. ЛНЗ, Динамо Київ, 27-й тур УПЛ. 0-0, і потрібно вже футболістам поспілкуватися з арбітром, який попереджає їх, що усі подібні речі будуть каратися у підсумку картками. Непогано із кутовим, тут ЛНЗ все робить. Непогано у ЛНЗ із тиском на суперника, зі спортивною агресією, але хитрістю пробує брати Динамо, також розуміючи, що цю агресію спортивну можна трансформувати в проблеми для самого ЛНЗ. І тут, що називається, в кого більше терпіння і витримки буде, той в певний момент і змусить арбітра покарати опонента попередженням, уникнувши самостійно подібної ситуації. Жорсткий підказ боку Динамо в центрі поля. Можливо, зараз і буде перша жовта картка. Владислав Дубінчак. Тепер із ним Віталій Романов розмовляє. Мені здається, вже трішечки затягнуто із розмовами і дарма не дістає картку зі своєї кишені. Віталій Романов, це може вилізти боком надалі, якщо не погасити вчасно ось такий спалах пристрастей серйозний. Звичайно, час покаже, ігра покаже, але чомусь думається саме про це. Лежить гравець ЛНЗ на полі. Йому потрібна допомога лікарів. Там і партнери згуртувалися, ну, ніби лише на водопій, а не тому, що якась сталася страшна травма. Але справді дуже-дуже неприємне зіткнення для Артура Микитишина, який постраждав в цій ситуації. Зрізає його Владислав Дубінчак, що називається «під корінь». І цілком можна було показувати жовту картку. Але поки що планка дозволеного піднята високо. Поки що по-хорошому хоче Віталій Романов. Подивимося після поновлення гри, чи зрозуміли футболісти, учасники цього матчу, даний посил від рефері. Чи далі от буде так тривати. Доведеться все ж таки вдатися до санкцій, які доступні Віталію Романову у вигляді карток. Для початку жовтих. Довгенько вже лежить на газоні Артур Микитишин. не підводиться. Над ним чаклують лікарі. На лаві ЛНЗ почався рух. Готується зараз заміна. І, можливо, доведеться Єгору Твердохлібу з'явитися на полі. Микитишину допомагають підвестися на ноги. Наступає він на пошкоджену. Ну, пробує відчути. Обіймає його Владислав Дубінчак, якому соромно за те, що він накоїв. Він то розуміє, що означає травма для гравця. Сам такий. Але для чогось пішов достатньо жорсткий підкат. Можливо, проблеми із боковою зв'язкою, із коліном. Варіантів багато щодо стану Артура Микитишина. Він за межами поля, а гра поновлюється. І ЛНЗ виконав штрафний на правому фланзі. Розіграли на короткі передачі господарі поля. І пасу в штрафний майданчик не вийшло. Назарій Муравський, капітан ЛНЗ, знову в центрі поля. І знову другий поверх виграє. В цьому плані все гаразд. Його потужність, його антропометрія допомагає ЛНЗ не програвати боротьбу за м'яч. Динамо фолить на правому фланзі своєї оборони. Максим Коробов кладе на газон Дениса Кузика. Микитишин повертається у гру, накульгуючи. Сьомий номер ЛНЗ прибігає до партнерів разом із ними, прямує до штрафного майданчика, туди на напівколо перед штрафним майданчиком, щоб вриватися на подачу. Руслан Нещерет, сама уважність. Сонце трішечки світить якраз з того боку, звідки подаватиме ЛНЗ. Подача вже відбулася. Динамо виносить м'яч за межі штрафного майданчика. І Піхальонок на хід партнеру Гереро. У Гереро є варіант попереду, але перехоплення у ЛНЗ. Блискуче чергову контратаку Динамо зриває ЛНЗ. У цій ситуації на Марка Асінора одразу на чужу половину поля передача. Долучається Євгеній Пастух. І всім складом ЛНЗ вже переходить атакувати у володіння Динамо. Практично усім складом. Олексій Паламарчук на своїй половині поля і захисники там на межі центральної лінії і чужої половини поля Динамо. Поки що м'яч в ці секунди від однієї до іншої команди переходить. Все це у районі центрального кола. На правий фланг передача на Назара Волошина. Зупиняють його і вважає арбітр, що правило порушив Олександр Драмбаєв. Хоча Драмбаєв міг розганяти небезпечну контратаку, але до того справді він ззаду в'їхав у Волошина і приземлив його не за правилами. Динамівці також розігрують штрафний, не думають вони про подачу, нічого подібного складного не вигадують. І зі своєї половини поля будуть рухати вперед. Вперед рухати не вдалося. ЛНЗ уже м'яч відібрав по лівому флангу в центр поля. Там динамівці перехоплюють. І ось так від однієї команди до іншої. Зараз скидка головою на Олексія Паламарчука. Дуже цікаво подивитися сьогодні на Гереро зі стартових секунд. Форвард, який, безумовно, в статусі легіонера перебуваючи в Динамо, приходив для того, аби ставати основним, забивати багато м'ячів. Поки що цього немає, але, звичайно, рівень підготовки і майстерності його безсумнівний. Гереро зараз в центрі прийняв, праворуч на Волошина. І з лінії штрафного майданчика вибиває ЛНЗ. Вперед мчить Артур Микитишин. Зупиняє його Дубінчак цього разу за правилами. Зігравши в корпус, Микитишин підводиться на ноги. Ось так, коли грає Дубінчак за правилами, у Микитишина травми немає. Що логічно, потрібно повертатися, допомагати в обороні. Оборона ЛНЗ вже розібралася із атакою Динамо, яка за великим рахунком так і не розпочалася. Перейшли на чужу половину і захлинулися там поблизу вже кутового прапорця біля штрафного майданчика ЛНЗ динамівців. Дуже серйозна боротьба. Вперта, обидві команди відчуваються, хочуть перемогти. І обидві команди, як видається, по перших хвилинах можуть перемагати. Причому із перевагою навіть більше в один м'яч. Вистачає сил, вистачає динаміки. що в «Динамо», що в «ЛНЗ», без яскраво вираженого фаворита ніхто не заволодів якоюсь суперперевагою. «Динамо» знову на чужій половині поля. Піхальонок на Волошина праворуч. Волошин в дотик запускав у штрафний майданчик Максима Коробова. Коробов програв силову боротьбу з суперником, який його відтіснив від м'яча. Але комбінація за задумом самим і виконанням практично ідеальна у «Динамо», за виключенням того, що не закінчилася вона ударом. Олексій Паламарчук цього разу вже розіграв зі своєю обороною, з ближніми. А на власній половині поля ЛНЗ, не поспішаючи назад, Драмбаєв. А хочеться ЛНЗ, аби суперник якимось чином все ж таки розкривався. Тому і Муравський нікуди не поспішає довгу передачу робити. Олександр Драмбаєв зараз пас пішов по флангу, знову по лівому. Багато по цьому флангу працюють господарі поля сьогодні і хочуть саме на цей фланг віддавати передачі. Колись тут був Проспер Оба, який зараз перейшов до Шахтаря. Колись такі передачі на нього призводили до блискавичних ривків на чужі ворота з небезпечними передачами, суперударами або голами. Але зараз там такого гравця немає у ЛНЗ. Звичка залишилася. Піхальонок відкидає назад. «Динамо» вже переводить гру на чужу половину поля. Так ретельніше, що називається. Побільше народу тут стало. Піхальонок справа наліво завантажує на дальній край штрафного майданчика ЛНЗ. Підбирає м'яч там Дубінчак. З-під суперника грає на Шоло, який звільнився під пас. І Шапаренко в штрафний майданчик на Гереро. Гереро перекривають. А в цій ситуації на відбій грає ЛНЗ, але це той на відбій, який якраз вважається вдалою грою під час захисних дій. На кутовий йде від Геннадія Пасіча. 16-та хвилина закінчується у першому таймі матчу 27-го туру УПЛ. ЛНЗ Черкаси, Динамо Київ 0-0. На табло, на лаві у Динамо Буяльський, Караваєв, Ярмоленко. Які прізвища, які обличчя, люди, які нині є основними у киян, але сьогодні спостерігають за грою з лави, принаймні на її початку. І не знаю у Ігоря Костюка, який план на них. Удар по воротах у «Динамо» головою. Пролітає м'яч повз ворота. І вже комусь там наганяє робить Олександр Піхальонок на правах капітана. Буде удар від воріт у ЛНЗ, як підсумок цієї історії. Поки що без роботи Олексій Паламарчук. Він спостерігає уважно за тим, що відбувається. Відбувається поблизу його воріт уже. Уже там свистіли м'ячики в безпосередній близькості. Але наразі без загроз реальних. Без ударів. І це 18-та хвилина. Знову атакує «Динамо» через центр. Сміливо, там є простір. Передача низом. Занадто самовпевнено. І ще й почав вибагати Дубінчак. Штрафний удар за гру рукою, але її не було настільки очевидною. Віталій Романов розвів руками. «Грайте у футбол», – показав своїм жестом рефері. А пробити. «Динамо» вривається в штрафний майданчик. Це Шапаренко через лівий край, через лівий фланг. І навіть кутового немає для «Динамо». Знову вдало в обороні працює ЛНЗ. Хоча перед тим саме ЛНЗ м'яч подарувало «Динамо», пропустити після такої втрати перед своїм штрафним майданчиком було б ударом для команди Віталія Пономарьова. Вона не пропускає. Не пощастило Миколі Шапаренку. Десь на певний фінт не повівся його опонент. Не купився, не віддав позицію. І на цьому атака «Динамо», яка розпочалася дещо хаотично. так само несподівано закінчилася. Бігає по полю активно Артур Микитишин. Не бачу навіть, щоб накульгував він. Тобто от гравець Лензе, який ризикував зазнати пошкодження, добре себе почуває, наскільки це можливо наприкінці сезону, власне, протягом якого є завжди і у кожного пошкодження, травми і різні супутні неприємності. Але із Микитишиним все гаразд зараз у ЛНЗ. Не потрібно Віталію Пономарьову щось змінювати до перерви точно. Ще й половини першого тайму команди не відіграли. Правий фланг вмикається у ЛНЗ. Справа в центр, далі ліворуч буде передача. Денис Кузик, він на лівому фланзі один, прострілює в штрафний майданчик, Динамо виносить. Така дивна висота була польоту м'яча після цієї передачі. Точно не було зрозуміло, чим би мав замикати, якою частиною тіла, і ногою, і головою було б важкувато будь-якому з гравців ЛНЗ. Але вже потрібно думати про оборону, тому що Динамо атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро! Офсайду не було, відверто проспали зараз суперника біля своїх воріт господарі поля. Неймовірний момент, а Гереро забиває, і усі одразу думають про те, чи був там офсайд, чи все ж таки чистий гол. Мені здається зі сторони, що був чистий гол. І Гереро абсолютно законний м'яч забив. Незрозуміло, як він там залишився. Пасіч кудись втік, не встиг повернутися. А коли повернувся, уже прилетіло для його команди. Ну що ж, друзі, це так момент. Я сподіваюсь, ви відчули його енергію завдяки магії радіо. І нагадую, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Фантастика, друзі! Фантастика, друзі! Показали нам повтор. Я не розумію, як таке може бути. 10 разів показали. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну хіба що нам іще графіку намалюють і лінію тут прокреслять. Таланить ЛНЗ відверто, і Гереро другий тур поспіль забиває м'яч, що називається, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. У нього іще є дуже багато часу сьогодні у матчі для того, аби все ж таки забити легальний гол, але рахунок у нас 0-0. Нічия у матчі ЛНЗ, Динамо, красивий м'яч ми побачили, але рахунок він не змінює, так буває. В центрі поля Динамо. Лівий фланг вмикається. На свою половину поля. Довелося повернутися Динамо, але атака поновлюється. Поближче до штрафного майданчика Динамо проходить. Може бути, звичайно, симптоматичною ця помилка в обороні ЛНЗ. Геннадій Пасіч, коли зрозумів, що потрібно бігти до своїх воріт, між ним та Гереро було метрів 15. І він не встиг у підсумку. Зараз Динамо зачиняє ЛНЗ на його половині поля. Знову по центру спроби прорватися. Біловар праворуч зіграв на Коробова. Коробова, забирають у нього м'яч, обезброюють Коробова. Але ще й що, відгрався Динамо, м'яч іде за межі поля. Просто на якихось сантиметрах щастить уже не вперше. Щастить уже не вперше гравцям ЛНЗ. Вони зуміли заволодіти м'ячем. коли здавалося, що має бути аут для Динамо, але ні. Ну що ж, друзі, зараз пояснення надає мені редактор трансляції нашої, який уважніше дивиться за телекартинкою. Раніше офсайд знайшли у Динамо, відмотали момент. Ось так ВАР спрацював. Ну, що називається, за динамікою гри не завжди можна встежити. І не завжди це добре впливає на гру команди, у якої гол забрали. Все ж таки не може продовжити гру Артур Микитишин всередині першого тайму. Сьомий номер у ЛНЗ залишає поле накульгуючи. І дуже так от він зажурився в цій ситуації. Звичайно, нікому неприємна травму отримувати. Незрозуміло, коли вдасться повернутися на поле і якої складності травма. Але спробував Микитишин пограти. І цю так боротьбу програв із травмою. З'являється таки на полі Єгор Твердохліб, який одразу після того пошкодження почав розминатися. Виходить за межі штрафного майданчика Руслан Нещерет. Давненько м'яч не прилітав. До нього взагалі не бував на половині Динамо. І Динамо на 26-й хвилині продовжує роботу свою над завданням таки забити м'яч. Власне, забити його вже вдалося, а ще треба забити так, щоб судді зарахували і не мали ніяких сумнівів у легальності голу. Коробов буде подавати з правого флангу. Це все відбувається біля штрафного майданчика ЛНЗ. І удар від Шоли. М'яч летить за межі поля над воротами ЛНЗ. Непогано атакує зараз Динамо. Непогано Динамо заволодіває перевагою. Достатньо відчутною вже від хвилини. А до хвилини це все стає відчутнішим і відчутнішим. ЛНЗ сідає до своїх воріт і багато дозволяє супернику. Потрібно цю ситуацію виправляти. Фол з боку ЛНЗ на чужій половині поля. Дісталося Крістіану Біловару. Твердохліб свіженький вийшов. У нього, вочевидь, сил навіть більше, ніж потрібно. Зносить зараз суперника. Щодо Микитишина, він на лаві своєї команди. Не вирушає він нікуди за екстреною медичною допомогою, тому, вочевидь, пошкодження заважає йому, власне, тільки от сьогодні завершувати цей матч, завершувати цю гру. В штрафному майданчику Динамо нарешті опиняється Марко Сінор. Але Руслан Нещерет м'ячем заволодів і знову нічого не виходить у ЛНЗ в атаці. З лівого флангу Динамо приходить до чужого штрафного. Чекаємо на подачу, але поки що складнувато там киянам розкрутитися. І багато розмов, дуже багато розмов з боку Динамо. Є бажання поспілкуватися із Віталієм Романовим. І, звісно, Геннадій Пасіч, гравець ЛНЗ, щиро говорить про те, що від Шоли виходить м'яч за межі поля в даній ситуації, яка відбулася щойно, а не від нього. Ну, хто ж зізнається. Потрібно господарям активніше почати діяти в атаці, тому що може бути не солодко. У підсумку починає вже затягувати ось це болото оборони ЛНЗ. Багато сил відбирає подібна гра без м'яча, коли ти постійно захищаєшся, і, безумовно, Динамо має великі шанси досягти свого, якщо так і буде продовжувати атакувати столична команда. Долучають зараз до розіграшу м'яча Руслана Нещерета. перед штрафним майданчиком «Динамо» він перебуває. Виходить далеко за його межі. Лівий фланг знову активно працює на атаку у «Динамо». Є перехоплення від ЛНЗ. Через складну передачу в боротьбу. Вперед на Асінора. Асінор зберіг, але далі вже втрата відбулася. Піхальонок відібрав. «Динамо» знову з м'ячем у центрі поля, але це без якоїсь небезпеки чи просування вперед. Це просто констатація того, що м'яч у «Динамо». Знову лівий фланг. Туди і лише туди, поки що кияни прямують. Раз по раз,

одна людина, Денис Кузик, перед воротами ЛНЗ. І саме він з льоту м'яч виносить. Підхопили динамівці. Шапаренко. Шапаренко на Піхальонка. Шапаренко прострілює і кутовий має заробити Микола Шапаренко. І схоже, що саме так і сталося. Встигає Микола Шапаренко ще поспілкуватися із суперником, пожартувати. Після того, як добряче поштовхали один одного, він і Роман Дідик ще обговорили поточну ситуацію на полі. 31-ша хвилина. У «Динамо» буде кутовий з правого флангу атаки. Динамівці розігрують. Піхальонок з лівої ноги на дальню стійку. Занадто високо. Передача в рекламні щити. А зараз Олександр Піхальонок поправляє шнурівку на своїх буцах. Можливо, вона видна у тому, що такої якості була передача. Наступного разу має бути краще. І сам усе прекрасно розуміє капітан «Динамо» у цьому матчі. Моментів небагато, потрібно цінувати кожну подібну нагоду. Безумовно. Уже встигли господарі поля винести м'яч в центр, поборотися за нього і втратити його. Мчить вперед Шола. Знову у нього боротьба із Пасічем. І знову без наслідків для ЛНЗ, незважаючи на падіння гравця «Динамо». Занадто охоче опиняється на газоні Шола Гундана. Треба йому трішечки з більшим бажанням триматися на ногах. Тоді арбітр повірить, побачить, що його штовхають. А так на ході просто кисті рук Шоли і Пасіча сконтактували, і гравець «Динамо» впав. Зараз шанс для удару за меж штрафного майданчика. Пробиває Олександр Піхальонок і тягне Олексій Паламарчук. Має бути кутовий. Вперше по-справжньому потягнувся за м'ячем голкіпер ЛНЗ. Але чи буде кутовий? Ось чому питання. Там, якщо дістав, то непомітним дотиком голкіпер ЛНЗ цей м'яч. Ні, не діставав. Не буде кутового. Це м'яч так торкнувся стійочки з зовнішнього боку. Безумовно, Віталій Пономарьов незадоволений, що дають бити з таких позицій таким людям, як Олександр Піхальонок. Це робити не можна, це заборонено, це табу. Але що поробиш уже після того, як він це зробив. 4-3 за ударами. 0-0 за ударами в площу воріт. 33-я хвилина гри. Жодна з команд на цей момент іще в рамку м'яч не направляла. Хоча багато боротьби, багато напівмоментів, серйозного рівня напруга. Втім, самі ви розумієте, що без ударів площу воріт голів не буває. 2-2 за кутовими. Зараз кутовий в ЛНЗ. Давненько ЛНЗ не атакував, тому серйозного рівня пожвавлення на трибунах, коли улюблена команда публіки прийшла у чужий штрафний майданчик. Подача з лівого флангу атаки ЛНЗ, виконував її Денис Кузик, виносить «Динамо», авторитетно виграючи боротьбу на другому поверсі. Далі на Шолу віддати не вдалося точно, щоб він спробував на ривку втекти. Але забирає «Динамо» все одно м'яч, і другим темпом нічого ЛНЗ зробити не вдалося. І зараз навіть трішки пожежа виникає в обороні в ЛНЗ, якби більше було фарту у динамівців. Зараз навіть можна було сподіватися на те, що м'яч залишиться у них і буде момент для удару по воротах Олексія Паламарчука. Але не цього разу. На лівому фланзі у Дубінчака м'яч. Дубінчак Пасіча пройшов. Дубінчак прибирає суперника. Б'є з лінії штрафного. Влучає. Блокують його удар. Влучає у суперника. Владислав Дубінчак, його швидкість і різкість на фланзі, звичайно, є серйозною допомогою для «Динамо» в атаці. За боковою «Динамо» увело вже, і знову штрафний майданчик проривається, штрафного не дають з таким криком. Падає зараз Микола Шапаренко на лінії штрафного. Фактично арбітр поруч дивиться, і написано у його погляді «не вірю». Хоча до штрафного майданчика, можливо, і був контакт.

0: Так, чіпляли до штрафного майданчика Шапаренка, але потрібно було, мабуть, одразу падати після того, як Олег Горін зіграв в ногу Миколі. Микола хотів дотягнути до штрафного і претендувати на дещо більше, але було занадто вже награно. Динамо м'яч забирає. Весь цей час Динамо здебільшого з м'ячем. ЛНЗ епізодично, коли потрібно його ввести у гру. Або там на час однієї-двох передач після перехоплення. А так то дуже низький показник володіння м'ячем у ЛНЗ. Десь там після третини часу ігрового першого тайму показували статистику, нам 40 на 60% було. Не на користь ЛНЗ. Зараз, думаю, відсоток іще серйозніший. Але поки такої інформації нової не надходило, не було оновлень. Дочекаємось їх. ЛНЗ зі своєї половини поля. Стартує невдало. Втрата яка? Волошин перехоплює і одразу ледь не розігнав контратаку Динамо. Ну, добре, що багато футболістів було у ЛНЗ перед штрафним майданчиком і вдалося виправити цю помарочку. Динамо на своїй половині поля. М'яч приходить до киян. Достатньо швидко приходить. Без затримок. І будуть зараз кияни його доправляти назад. Так, і зараз лежать два гравці на газоні. За межами поля, здавалося б, але викочується зараз капітан Муравський назад на поле після того, як Гереро його штовхнув у спину у штрафному майданчику. Ну що ж, чекаємо на продовження боротьби. Вирішальні хвилини першого тайму. 38-ма зараз розпочалася. Велика група футболістів, що ЛНЗ, що у Динамо, розминаються за межами поля. Тому, мабуть, уже перед другим таймом у нас є привід очікувати. Замін. Динамо з м'ячем. Нічого не змінюється. Динамо майже постійно з м'ячем. Але без ударів по воротах. Хочуть кияни, щоб суддя фіксував гру рукою у футболіста ЛНЗ. І бажання динамівця йде від душі. Це ми почули. Рука була. Яким чином ані арбітр, ані асистент не помітили цього? Таємниця. Була рука у Дениса Кузика. В центрі поля зараз він. Саме він вкидає за боковою. А от для ЛНЗ. Передача на твердохліба. Одного він обіграв, а другий вибиває за межі поля. Але був офсайд. Кутовий, здавалося, буде у ЛНЗ. Втім, ні. Положення поза грою. Яке відібрало, до речі, у Динамо гол, зараз відбирає в ЛНЗ кутовий. 39-та хвилина закінчилася. 0-0. Рахунок не відкрито у матчі 27-го туру УПЛ ЛНЗ Динамо. Дуже серйозного рівня боротьба. Впертість найвищого рівня. Один із найцікавіших поєдинків весняної частини УПЛ. Якраз от за рівнем протистояння. Так, поки без голів, але футбол може бути цікавим по-різному, самі розумієте. На лівому фланзі атаки у Динамо зараз м'яч. Там два гравці, доводиться віддавати передачу назад, тому що в ЛНЗ є ще більше футболістів на його правому фланзі оборони. А так, як обидві команди майже повними складами тут, поблизу штрафного майданчика ЛНЗ, місця не так багато, вільних зон, зокрема. Красиво зараз скидає Герера собі за спину, щоб хтось з партнерів забігав. Але Олексій Паламарчук шулікою кидається на цей м'яч, забирає його до рук. Лише він на нього пішов. Ніхто з партнерів Герера не зреагував на його нестандартну передачу, коли він стояв спиною до воріт ЛНЗ. Олександр Драмбаєв пробує прорватися крізь Коробова. Жовту картку можна отримати за прояв надмірних емоцій. Драмбаєв не отримав аут для своєї команди, бажано не отримав, вдарив м'ячем в газон. І знову Віталій Романов підходить і розмовами намагається зарадити ситуації. Дуже неохоче із жовтими картками працює Віталій Романов. І максимально толерантно він сьогодні поставився до порушників дисципліни на футбольному полі. Ну, в принципі, футболісти мають цінувати те, як сьогодні Віталій Романов судить цей матч з тієї точки зору, що він не карає за якісь правопорушення. З іншого боку, не зрозуміло, що буде наступного разу, якщо знову зіграти так, якщо знову нарватися на розмову з арбітром. Можливо, він дає лише один шанс, а далі потрібно мати ідеальну поведінку. Хто зна, подивимось. Піхальонок вперед грає. Все це на половині поля ЛНЗ. Втрата у Динамо. Поблизу центрального кола. Лівий фланг ЛНЗ вмикається. Бігти потрібно. Немає ривка, але м'яч загубили і повернули собі господарі. Довга передача в напрямку Марка Асінора, але йому нереально цей м'яч дістати. І ніхто йому не скидує там, ніхто не бореться за нього. А, власне, чергова втрачена нагода для ЛНЗ. А в ЛНЗ цих нагод не так багато. В ЛНЗ все те, що було, в принципі, такі моменти чи ситуації, з яких потрібно було б і забити. Достатньо перспективні. Але дуже мало. І знову нагадую, без ударів в площу воріт. Без них важкувато розраховувати на голи. Так не буває. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Знову свистить Віталій Романов. І свистить на користь команди, що захищалася. В даній ситуації це київське Динамо. Ну, все ж таки фіксують офсайд у Марка Асінора під час його ривка лівим флангом. Зараз епізоди дограють. Ну що, Нещерет торкнувся м'яча, коли Кузик пробивав по його воротах, але вже ніби як за межами поля, тому не йдеться про кутовий удар для черкаської команди. 44-та хвилина, ЛНЗ Динамо 0-0, і поєдинок дзвенить нерв цієї гри. Динамо з м'ячем на чужій половині поля, все ж таки отримавши декілька хвилинок чи секунд навіть атакувального такого пориву від ЛНЗ біля власних воріт, динамівці зрозуміли, краще там м'яч тримати. На половині ЛНЗ. Все ж таки комфортніше. Комфортніше і спокійніше. Втрачає Динамо. А м'яч в атаці. І зараз на Паламарчука польові гравці ЛНЗ грають. Голкіпер від гріха подалі гатить вперед потужно. І м'яч виходить за межі поля. Ваут він виходить. І ще на половині ЛНЗ. Тому Динамо недалеко доведеться зараз відступати. І Караваєв, і Ярболенко почали розминатися. Найпомітніше обличчя у Динамо на лаві запасних. За такої гри, за гри, яку треба виграти, але от за такої будуть безумовно повертатися до можливості замін на основних виконавців. Кияни Гереро вилітає зараз за межі поля. У Черкасах потрапляє там в яму з піском для стрибків у довжину, влітає у стільчик фотографа розкладний. Потім жбурнув цей стільчик в сторону, відмахнувся від суперника, який хотів перепросити, трішки обійняти Гереро. Гереро заведений, і Гереро незадоволений тим, що його голи постійно забирають і скасовують через офсайди. Просто неймовірна ситуація. Два матчі поспіль, і Гереро, забиваючи, втрачає гол через офсайд, який навіть на варі дуже погано помітно. Буяльський також розминається у Динамо. Тим часом компенсований час уже розпочався в Черкасах. Елензе, Динамо. Нічия 0-0, 2 хвилини. Зараз компенсував Віталій Романов. Саме до першої половини гри. Проривається Євгеній Пастух, вибиває Динамо м'яч зі свого штрафного майданчика. Відвойовує його Елензе. Зовсім неподалік від воріт Денис Кузик. Знову втрата, знову завантажує Елензе. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в Елензе біля воріт Руслана Нещерета, і Геннадій Пасіч міг таки розбетонувати оборону Динамо, яка дуже добре трималася протягом всього першого тайму. Неймовірно, так? Я думаю, ви переживаєте разом із Пасічем втрату цієї гольової нагоди. Можна було забивати в роздягальню і виходити вперед. Я нагадую, друзі, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Шалено радіє Нещерет. Спочатку радіє, а потім виписує своїм польовим за те, що вони взагалі залишили Пасіча у штрафному майданчику, дали можливість набігти і по чистому м'ячу вдарити. Це фактично був 11-метровий удар, такий от з накату. Дуже важко було б зіграти в цей м'яч. Якби влучав в рамку, є таке от враження, що Нещерет тягнув би, але самі розумієте. Запорука того, що голу не буде, це все ж таки завадити удару суперника, а не потім от рятувати, коли цей удар відбувся. Вже вичерпано компенсований час, було Динамо в атаці, готувалося до удару, арбітр невблаганний, дає свисток. Елензе, Динамо 0-0, перерва.
1: Перший тайм позаду, але нова порція футбольних емоцій української прем'єр-ліги вже незабаром. Залишайся з нами, підзаряджайся музикою та чекай на другий тайм центрального поєдинку 27-го туру, в якому зустрічаються Елензе та Динамо. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.

0: Просто зараз відчуй силу українського футболу. В ефірі Авторадіо. Українська прем'єр-ліга. Другий тайм центрального поєдинку 27-го туру, в якому зустрічаються ЛНЗ та Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше та отримуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Що ж, друзі, усе готове, практично усе готове до початку другого тайму. В матчі 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймає київське Динамо, після тайму першого нічия 0-0. Вперта боротьба була, в ЛНЗ було декілька вбивчих моментів, по-справжньому на останніх практично секундах першого тайму. Динамо навіть забило у першому таймі цієї гри, але гол скасували справедливо через положення поза грою. Якось неоковирно у цьому епізоді з пропущеним і скасованим голом зіграв Олексій Паламарчук. Трішечки, мабуть, це може, ну так, ви знаєте, турбувати Віталія Пономарьова. Не готовим був до удару Олексій Паламарчук. Подивимося, що буде в другому таймі, але для того, аби подивитися, звичайно, потрібно, щоб удари по його воротах були. Поки що лише один у площі воріт, а причому на дві команди, 5-1 за ударами загалом. На користь Динамо, яке територіальною точно позиційною перевагою володіє, м'яч тримає точно. Більше зараз дають статистику 60-40%, але я сказав би, що за відчуттями перевага у Динамо серйозніша. Ну і за кутовими 2-2. Тут нічия. Мабуть, це найменш показовий такий от статистичний факт. Але він говорить про те, що ЛНЗ в атаки також ходив, і Динамо також змушено було переводити гру на кутові. Попереду 45 хвилин іще у цьому поєдинку. Обом командам, звичайно, потрібна перемога, тому що нічия радше буде розчаруванням, що для Динамо, що для ЛНЗ. Трішки меншим, можливо, для ЛНЗ, але боротьба за друге місце може перетворитися на формальність, якщо ЛНЗ не здобуде перемогу. І вже давненько ЛНЗ смаку перемоги не відчував. Що стосується Динамо, Динамо потрібно закрити поразку від Шахтаря у матчі, який Динамо вигравало, а у підсумку поступилося вдома 1-2. Тож, чекаємо ми на команди на полі у Черкасах. Зараз з'являються вони уже практично повними складами із роздягалень. Зачекалися тут вболівальники. Олександр Караваєв вийшов на поле. І вже він з капітанською пов'язкою у киян. Сивочолий уже Караваєв, до речі. Буде зараз пробувати допомогти команді таки вирвати перемогу у цій зустрічі. Незадоволений Гереро активний в першому таймі, але незадоволений, розлючений тим, що знову скасовано його гол. Розлючений тим, що багато його штовхають, ця спортивна злість має допомогти йому по перерві все ж таки відзначитися. Караваєв Максима Коробова замінив. Віталій Романов уже порахував гравців, головний арбітр цієї зустрічі. І зараз з центру розпочинає ЛНЗ другий тайм. Нагадуємо склади. Олексій Паламарчук у воротах ЛНЗ, Геннадій Пасіч, Олег Горін, польові, Назарій Муравський, капітан, Олександр Драмбаєв, Роман Дідик, Артур Рябов, Євгеній Пастух. Артур Микитишин починав цю гру, але через травму всередині першого тайму його замінив Єгор Твердохліб. І також на полі в ЛНЗ Марк Асінор і Денис Кузик. Головний тренер Віталій Пономарьов. Уже дістається Олександру Караваєву по ногах. Відчутний удар, але, сподіваємось, без пошкоджень, адже щойно він вийшов на поле і не хотілося б втрат. Тепер уже над газоном схилився Роман Дідик на перших секундах. Ще й хвилини не минуло після поновлення гри, а уже є проблеми, можливі, зі складом у ЛНЗ. І знову можливо, потрібна буде заміна через травму. Такий от незапланований жах для Віталія Пономарьова. Досі стоїть на коліні Роман Дідик. Прикладають йому там кригу до потилиці. І, звичайно, для Віталія Пономарьова на старті тайму з нічого. Така ситуація – це тренерський стрес. І він уже до себе когось підкликає. Можливо, для того, щоб проводити заміну. Давайте про склад «Динамо». Так, поки допомогу гравцеві надають. Руслан Нещирет у воротах у «Динамо». Замість Коробова вийшов Олександр Караваєв. Також в полі грають Кристиан Біловар, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак, Микола Михайленко, Назар Волошин. Олександр Піхальонок був капітаном, тепер уже просто Олександр Піхальонок, Микола Шипаренко, Шола Гундана і Едуардо Гереро. Так, може грати, показує Роман Дідик, міняти його не потрібно, все гаразд із ним. І ще однієї вимушеної заміни, принаймні зараз, не буде у Віталія Пономарьова. Артур Микитишин в першому таймі теж не одразу з поля пішов. Все ж таки спробував залишитися у грі, але потім все ж таки довелося його замінити. Ось так. Скидку зараз робить Гереро. Через нього намагаються вийти від своїх воріт через свою половину поля, швиденько перетнувши її в атаку динамівці. Чекає довго Олексій Паламарчук, коли партнери його подалі від штрафного майданчика відійдуть і вперед далеко вибиває. Достатньо рідкісне явище в сучасному футболі. Ось такі дальні виноси від воротарів все ж таки тепер більше дорожать м'ячем. От Пелензе і Паламарчук по класиці зіграли в цій ситуації. Ну, і підсумку м'яч втрачено, але вже в іншому епізоді. Положення поза грою в Лензе. На лівому фланзі у «Динамо» Владислав Дубінчак. Коротко грає з Шапаренком. Шапаренко обігрується з Волошиним, а далі на Гереро пас не проходить. Шапаренка зараз блокують на підступах до штрафного майданчика, і він правила порушує. Вперед іде Лензе. Пробують через Пасіча таку атаку розігнати, але у Пасіча із точністю передач проблема виникає. Пощастило, що Дубінчак впав і виніс в аут. Назад зараз грає Лензе. Підтискає «Динамо», ледь не відбирає зараз м'яч Шола. Він із Гереро на вістрі. І знову свистить арбітр, знову Марк Асінор мусить зупинитися. В атаці цього разу не офсайд, а гра рукою. Ну, поки що 90-й номер ЛНЗ, Марк Асінор в атаці особливо нічим не запам'ятався, але от раз по раз отримує м'яч. І, можливо, отримає його так, що все ж таки розвернеться до воріт і доведе справу до удару. У «Динамо» тим часом вже проходить передачка по лінії штрафного майданчика ЛНЗ. Без удару знову ж таки Дубінчак зліва, в центрі Шапаренко. Шапаренко відкидає на Михайленка, який запропонував себе для передачі. І все це біля центрального кола у «Динамо». Перепас, який не призводить до просування вперед. Але є контроль м'яча. Михавко знову ж таки грає із ближнім. Біловаром. Справа передача у «Динамо» до напівкола штрафного майданчика. Не зрозуміло, на кого там не було нікого із динамівців. Дубінчак зліва. Ну так от, поближче до штрафного майданчика «Динамо» м'яч доправляє. ЛНЗ його відштовхує. І знову динамівець підбирає. І все це повторюється по колу раз по раз. Ігор Костюк, наставник «Динамо», біля бокової лінії, підіймає руки вгору. Так от, скинув їх тривожно, розчаровано. Ну давайте, аби вийшла все ж таки атака, показує головний тренер «Динамо». Я думаю, будуть заміни. І скоро ми, окрім Караваєва, побачимо іще двох титанів-мастодонтів цього складу «Динамо». Ярмоленка, Буяльського. Розігріваються вони поруч із полем максимально активно. Думаю, ще хвилинок 5 і вже будуть переодягатися. Ну, безумовно, якщо гол не змінить ситуації і необхідності в цих замінах, можливо, необхідність відпаде. Ну, знову ж таки, є передматчевий план у кожного тренера. Розуміння, скільки потрібно надати ігрового часу або не надати своїм виконавцям. Тим часом «Динамо» захищається ефективно. Шапаренко з партнером м'яч відібрали. Яка передача на чужу половину поля? На ривок Шолі. Але далеко виходить Паламарчук. Там метрів 15 до центрального кола залишалося, а він м'яч перехопив. І вже шороху наводить Асінор в чужому штрафному майданчику. Дубінчак виносить в аут. Активний, стрімкий початок другого тайму. І зараз прекрасно на Пасіча на фланзі. Пасіч з лівої стріляє в ближній кут. Перепрошує, підіймає руки. Хотілося не це зробити. У нього звалюється м'яч з ноги. Удар не вийшов сильним. І, можливо, він там хотів передачу. Схоже, що хотів пробити, але не влучає в рамку і взагалі там зіпсував цей момент Геннадій Пасіч тому і вибачався перед партнерами, глядачами і тренерським штабом своєї команди. Буває. Але за нестандартність можна похвалити його. Нестандартність рішення. Шанс у Елензе. Удар здалеку. Два рикошети від гравців «Динамо». Останній в бік від воріт. Тому нещерету він став при нагоді. В контратаці зараз Назар Волошин. Волошин штрафний майданчик. Гереро не пускають до м'яча. Елензе стильно захищається зараз, дуже авторитетно. І заробляє аут. Шапаренко падає, димо підкошений на пол, демонструє, на поле демонструє, що біль у нього, що дісталося йому. Костюк одразу до Пономарьова зі звинуваченнями, що не можна так грати. Ну, з першого погляду не було помітно там якоїсь жорсткості надмірної. Наступив Пасіч на гомілкостоп Шапаренко, але це історія, коли вибивав м'яч Пасіч, а Шапаренко вбігає йому в ногу буквально. І ось такий нещасний випадок. Пасіч вибачився перед Шапаренком. А Микола сам ішов у боротьбу, тому не дивно, що от це сталося. Схильний «Динамо» біля своїх воріт втрачати м'яч. І, можливо, десь на фоні втоми, на фоні бажання йти вперед і виривати перемогу «Динамо», Елензе десь свій момент іще підгадає. Зараз штрафний удар у «Динамо» з лівого флангу атаки. Піхальонок навішує лівою ж ногою в район 11-метрової позначки, виносить м'яч. Елензе Шола підібрав, але його гальмують. Він змушений грати назад центральне коло. Знову ліворуч м'яч. Піхальонок ще раз лівою. Виходить Паламарчук. Безальтернативна ситуація. М'яч у руках у голкіпера Елензе. Далеко він вибив в боротьбу. В боротьбу, яку виграє Дубінчак. Шапаренко підхопив. Віддав на фланг на Волошина. І Костюк підлітає буквально до Волошина, який випустив м'яч в аут. З криком «Як?» Як не зберіг м'яч у грі. Так, емоції просто шалені зараз. Лежить гравець «Динамо» на газоні. І буде у «Динамо» заміна. Владислав Захарченко увійде в гру. Зараз Олег Венглинський з ним спілкується, заряджає впевненістю знаменитий наш нападник український. Костюк уже прихоплює біля бокової лінії Волошина, який трішечки десь образився на попередні зауваження тренера, прихопив, знаєте, таким прийомом з ММА за шию, але по-дружньому. Все, розійшлися, задоволений Волошин, тренер не має до нього претензій. Тренер задоволений тим, що гравець заспокоївся, подивимося далі. Чи ось ця розмова пішла на користь Назару Волошину. Тим часом залишає межі поля Крістіан Біловар і виходить на поле Владислав Захарченко. Біловару дісталося, десь він уже наївся у цій зустрічі. Дивимося далі, що буде після заміни цієї 57-ма хвилина. 0-0 досі у матчі ЛНЗ-Динамо. Нічия без ударів по воротах. Олексій Паламарчук і Руслан Нещерет. Кожен з них, можливо, змушений буде сьогодні зробити один вирішальний сейв, який і вирішить долю цього поєдинку. Ніхто не знає, окрім футбольних богів, до чого тут усе прийде у цьому матчі. Але наразі і переслідувачі «Динамо», і «Полісся», яке випередило ЛНЗ, залюбки смакують результат цієї зустрічі 27-го туру. Їх влаштовує те, аби і «Динамо», і ЛНЗ втратили очки. Команди це не влаштовує, тому ЛНЗ йде в атаку, згадує таки, що таке атаки. Черкаська команда, фол, ну жовту картку тут показати. Чи знову буде Віталій Романов займатися педагогікою? Так, знову, лише словами. Хоча вже Євгеній Пастух, так от подивившись на нього, хочу сказати, був готовий морально до того, що зараз буде жовта картка. Але який сьогодні такий день, коли картки не дають, динамівці з цього приводу не погоджуються там, висловлюють слова дуже голосно, які Віталію Романову, ну, мабуть, не надто приємні, але в рамках дозволеного, тому не карають нікого. Ну, якщо вже нікого не карати, то нікого. Так. А от для «Динамо» на чужій половині поля Караваєв за боковою. Так, близенько вже до штрафного майданчика. Гереро прострілює, Шапаренко вибігає, але не встигає до цього м'яча. Сінор повернувся в глибину, аби команда його допомогти розігнати атаку. Але поки що із розгоном не виходить. Боротьба в центрі поля. Впали два футболісти. Фолу не було, а тепер є. З боку Дубінчака, показує рефері. Костюк одразу до нього. А Віталій Романов не реагує на те, що там тренер викрикує. Ну і порада була. Була порада від Ігоря Костюка, наскільки я розумію. Треба влітати в ноги супернику, який стелиться в тебе у підкат. Цього не зробив Дубінчак і став жертвою епізоду в наступному моменті, коли трішечки корпусом, так, м'яко кажучи, Артура Рябова схилив додолу. Знову боротьба корпус-корпус. Цього разу Шола Гундана отримав теплу зустріч від Романа Дідика. «Динамо» з м'ячем на чужій половині поля. Майже година ігрового часу позаду. І на відбій зараз ЛНЗ. Далеко м'яч вибити не вдалося. На відбій, але тільки до центру поля. І там «Динамо» вже м'яч перехопили. І вже Караваєв до штрафного майданчика зіграв. І партнер його залишився ні з чим. ЛНЗ йде вперед. Лівим флангом. П'ятеро футболістів «Динамо». П'ятеро футболістів ЛНЗ. Біля штрафного майданчика «Динамо». Справа уже. Віддавати потрібно. Удару немає. Пасу немає. Євгеній Пастух цей момент втрачає. «Динамо» перехоплює. Передача на хід. Шалі. Але там 2 в 2 уважно грають оборонці ЛНЗ. Ох, як зараз пішло. Атака на атаку. Від воріт до воріт. Лежить Владислав. Владислав Дубінчак, по-моєму, на газоні. І рефері гру зупиняє. Тримається за потилицю. Дубінчак. Жовта картка! на 61-й хвилині. Є попередження Божиця Олег Горів, що він тут ні до чого, але дають йому жовту картку. Ну, спочатку Пастух не зумів Дубінчака зупинити його прорив, а потім Горін стелився в такий підкат, що добре пощастило Дубінчаку, що він далі зможе продовжувати гру. Було жорстко. Отож, попередження в пасиві Елензе. Із Дубінчаком все гаразд, більше йому дісталося від падіння. Він молодцем, відірвав ноги вчасно від газону, от потилицею ударився, коли приземлявся. Тому ніби усе обійшлося. Елензе від своїх воріт, подалі, на чужу половину поля, Дубінчак якраз в центрі, тут аут для кого? Аут для Динамо, і вже Елензе вибухає зараз незгодою щодо рішення рефері. Хоча, як на мене, дарма. Динамівці вели м'яч за боковою, вже розігрують біля своїх воріт, віддає назад Михавко, зважаючи на те, що його пресингували. І на Щерет біля свого штрафного майданчика грає. Поперечна передача висока. Дуже точно у Динамо. Караваєв приймає. Пас зліва на правому фланзі. Такі передачі, звичайно, вселяють впевненість. І демонструють клас команди, високий рівень готовності, який у київського Динамо на сьогоднішній день є. Шапаренко. Шапаренко знову трішечки назад. І ще одна довга передача на Караваєва. Ну, досить куражитись. Ви ж не чуєте нашу трансляцію для того, аби знову повторювати те ж саме, але вони повторюють. В центральному колі Тарас Михавко. Михавко на Дубінчака. Дубінчак зліва обігрується в стіночку. Дубінчак отримає від Волошина, прострілює кутовий. Все це на лівому фланзі атаки Динамо відбувається. Не дає Олег Горін виконати цю подачу. Хвилюється біля бокової лінії Ігор Костюк. Потрібна перемога, а не нулі, а не нічийний результат. Подача від кутового прапорця. Шола підібрав за межами штрафного майданчика. Блокується його удар, треба побігати. Шола виграє у швидкості свого суперника. Далі був лише Нещерет, тому справді ось цей спринт, цей ривок мав значення. Що ж, 64-та хвилина закінчується. Не виправдався прогноз мій щодо виходу Ярмоленка і Буяльського трішечки раніше, але я думаю, що буде змушений все ж таки Ігор Костюк цих двох випустити. Ну, хоча б когось для підсилення тиску на ворота ЛНЗ. Потрібен гол. Часу все менше. Вже менше, ніж півгодини до завершення цієї битви по-справжньому. Так, тут без особливих компліментів на адресу двох учасників цього матчу. Вони б'ються самовіддано. Молодці. І раз по раз запасні Динамо в першу чергу поглядають на лаву, поглядають в бік Ігоря Костюка, аби помітити ось цей жест наставника або його асистентів. Іди сюди, переодягайся. Звичайно, хочеться зіграти, взяти участь в матчі і вплинути на його хід. Штрафний для ЛНЗ на правому фланзі атаки в районі центра поля. Готовий Пасіч виконувати цей штрафний. Заробив його твердо хліб. Ну, в принципі, дистанція нормальна для навісної передачі. На силу її виконати. Є пас в штрафний майданчик у ЛНЗ, а скидка не туди. Скидка на ногу Гереро. Гереро виносить м'яч, а Шола на фланзі вже його підібрав. Прутконогий Шола Гундана не знайшов можливості прорватися вперед. Не було там коридору, зіграв він через дім. І тепер уже усім складом Динамо атаку проводить, знову ж таки, Шапаренко довгою передачею, але тепер уже в штрафний майданчик, тому що на чужій половині поля зараз розгортає свою атаку Динамо. Відбиває цю хвилю атаки ЛНЗ. Шапаренко перетинає центральну лінію з м'ячем. З партнерами відступив трішечки. Але лише двоє польових Динамо зараз на своїй половині поля. Усі інші на чужій. Відсоток володіння м'ячем тримається на тому ж рівні приблизно, який був. От там і першому було 60 на 40. 67 зараз на 33. І нуль ударів в площу воріт. Ось така вперта боротьба. Бити не дають. Не дають влучати. Волошин зараз спробував пробити з лінії штрафного майданчика. Так лівіше від центру воріт. Але заблокували його удар. Оборона. Що Динамо, що ЛНЗ. Наразі діє краще, аніж атаки обох команд. Але яка боротьба. Скільки... експресії під час штовханини на стандарті, під час боротьби за м'яч. Обидві команди хочуть виграти. І дуже хоче виграти Динамо. Динамо з м'ячем біля свого штрафного майданчика. Постійно ось ці останні хвилини Динамо з м'ячем. Це нагадує нам те, що було в другій половині першого тайму. В другій половині другого, вочевидь, все має... так само виглядати. Глибоко сідає ЛНЗ. Динамо має вільний простір тут, аби в центрі катати м'яч між собою. ЛНЗ не проти, але якщо в центрі. Але Динамо рветься вперед. На Гереро передача. Знову з Гереро надійно грає Назарій Муравський. Гереро проти Муравського габаритного некомфортно. Гереро нервує. І падає зараз на поле Денис Кузик із криком таким прямо на фланзі, на лінії, десь його зачепили у боротьбі. Піхальонок б'є йому так в область щитка, але все одно боляче. Аж ногу від газону супернику Піхальонок відірвав цим ударом. Ще один аут буде, але тепер ближче до штрафного майданчика Динамо. Прямісінько навпроти нього. І Денис Кузик просить, аби йому хлопчик подав м'яча поближче. Не захотів йти до того, який поруч із ним там, але трішки далі лежить. Використовує кожну доступну секунду, аби трішки подих перевести Денис Кузик в цій інтенсивній грі. Кидає далеко штрафний майданчик. Скидка. Нещерет забрав. Ну що ж. Динамо йде в чергову атаку. В центрі поля. Так, от свою половину вже пройшли динамівці. Попереду чужа, а там і суперники будуть зустрічатися. Проривається Шапаренко. Одного-двох проходить, але від Миколи м'яч летить за межі поля. Микола Шапаренко незадоволений тим, що відбувається. Незадоволений тим, що не зберіг він м'яч у грі. ЛНЗ вперед вибиває. Вистрибує дуже високо Марко Сінор в області центру поля. І звалюючись тримається за ліву ногу. Мені здалося, що він винен лише сам там, високо так вистрибнувши, енергійно. А пожвавлення на трибунах, тому що Буяльський і Єрмоленко вздовж трибун пробігають. Обидва зіркові футболісти, футболісти, які в збірні виступали. Звичайно, публіка, незважаючи на свої симпатії, клубні вподобання, вітають цих гравців. І

нас цілим би вийшов після зіткнення плечем в плече із Тарасом Михавком. Марко Сінор вижив і йде до штрафного майданчика. Куди зараз будуть його партнери доправляти м'яч? Це Пасіч. Пасіч навішує справа. Скидка головою. І відбувається Динамо. В контратаку мчить Гереро. У нього ліворуч Шола є. І ще далі Волошин. На нього Гереро грає. Це був складніший, як на мене, варіант. Але Гереро обрав його. І Динамо, так би мовити, прогадало у цій ситуації. М'яч уже у Нещерета. ЛНЗ вибиває його зі своєї половини поля. ЛНЗ зараз чекає на випробування Буяльським і Ярмоленком. 73-я хвилина. Часу вдосталь буде у цих двох. У Андрія та Віталія для того, аби потурбувати принаймні оборону ЛНЗ. І в оборону ЛНЗ Віталію Пономарьову, мабуть, потрібно так от подумати, кого б випустити також свіжого. Тому що зараз плюс два майстерних гравці, свіжих заміни у Динамо в атаку, і можуть там черкаські футболісти відчувати проблеми. Пасіч порушує правила. В небезпечній близькості від штрафного майданчика Ярмоленко і Буяльський на 73-й хвилині виходять у Динамо. Шапаренко точно йде з поля. І Шола Огундана також поступаються місцями своїми вони Ярмоленку та Буяльському. Рішучий вигляд обличчя, вираз такий серйозний у Андрія Ярмоленка. Буяльському віддає капітанську пов'язку Караваєв. Третій капітан уже у Динамо у цій зустрічі. Причому усі капітани на полі залишалися. Це не наслідок замін, а наслідок передачі по статусу капітанської пов'язки. Навішує штрафний майданчик Піхальонок. Тим часом з лівої ноги удару немає по воротах. На відбій ЛНЗ, 74-та хвилина. Ох, небезпечно ЛНЗ тягне із своєю активністю. Якщо може, звичайно, ЛНЗ активність демонструвати в атаці, притискаються до воріт зарано, як на мене, настільки близько. Може прилетіти. Ну, а Динамо демонструє яскравість своїх намірів. Динамо зараз буде виконувати кутовий удар. Тіснувато у вратарському майданчику Олексія Паламарчука. Дуже багато знову розмов із Віталієм Романовим. Можна подавати. Пішла подача у Динамо. Паламарчук відбиває. М'яч крутили в ворота. Але Олексій Паламарчук з його зростом, довжиною рук і досвідом, звичайно, повинен такий м'яч відбувати. Хоча заважав йому Андрій Ярмоленко. Теж хлопець немаленький, стояв буквально корпус в корпус із Олексієм Паламарчуком. Ну от історія ставлення до такого роду боротьби у вратарському майданчику, новий тренд в футболі, вона, звичайно, різна у польових і голкіперів. Ну, ніби не можна чіпати воротаря у вратарському майданчику, але корпусом це ніби не чіпаєш. Ну, я думаю, це на якийсь час цей тренд, а згодом знову щось зміниться. Футбольна мода будуть свистіти цю боротьбу. Поки що без боротьби, 76-та хвилина, без цієї боротьби, тому що м'яч у центрі поля. Ярмоленко отримає його на правому флангу, твердохліб проти нього. Ярмоленко віддає Караваєву. Ох, бровка, яка зараз у Динамо. Караваєв, Ярмоленко. Буяльський назад відкидає, притискає Динамо суперника до штрафного майданчика, намагається тримати високий темп із цієї інтенсивності передач. Ярмоленко в дотик на Буяльського, ні. Поки що не проходить, ЛНЗ і ще читає цей перепас. Дрібний такий уже в штрафному майданчику із натиском на гостроту, але перехоплює ЛНЗ. Втім, м'ячем ЛНЗ не заволодіває. Динамо нову хвилю атаки організовує. Ярмоленко ліворуч зіграв на Дубінчака. Дубінчак знаходить Волошина. Волошин трішки назад на Михавка. І знову захисники зараз Динамо будуть поновлювати, пожвавлювати, робити гострішу чергову атаку. Ну,

0: практично постійно в атаці і перебуває. Динамо за великим рахунком. Просто так відкотилися, відстрибнули, відпружинили до центру поля і давай заново. Алензе захищається. В центральному колі м'яч у Захарченка. Не проходить перша його передача, друга проходить. У фланг він грає, Ярмоленко на лінію штрафного майданчика. Піхальонок, Караваєво, проти Караваєва є суперник. Два навіть, він Піхальонку віддає. Все це на фланзі відбувається. Знайшли вільного, подача в штрафний майданчик. Удар повз ворота. Дубінчак добігає на ближню стійку, пробиває. І потім Дубінчак так от висловився в бік Олексія Паламарчука. Ну, хлопців габарити неспівставні. Але чого висловився? Можливо, там Паламарчук сам щось сказав. Дубінчак вистрибував і грав в спину Пасічу, завдаючи цього удару. Безпосередньої взаємодії Паламарчуком і Дубінчаком не помічено. Але так, коли удар був повз ворота, щось там проговорив Паламарчук. Ну, вочевидь, щось із розряду, ну, так можна бити до кінця матчу нормально, ну, коли повз ворота. Звичайно, це так нервує Дубінчака, ну, і будь-кого, хто бореться за перемогу, але трішечки у нього не виходить. З такими жартами попросив Владислав до нього не звертатися. Триває контроль м'яча «Динамо». В центрі поля перехоплює Лензе. Асінор відпочивав останні хвилини, точно, класно зліва знаходить партнера. Простріл Олензе, штрафний майданчик, там Тарас Михавко. Фол у Олензе, жовта картка. Євгеній Пастух, перепрошую, не Євгеній Пастух, а Олександр Драмбаєв. Від душі. Ніби вже намагався у Піхальонка футболку взяти, обмінятися, але ще ранувато, ще хвилин 15 грати після матчу. Під час матчу подібні дії караються жовтими картками, у Драмбаєва вона вже є. Не проходить те, що виходило раніше, у Динамо передача у фланг висока. Дає маху зараз все ж таки Тарас Михавко, втома дається в знаки. І відповідатиме Віталій Пономарьов. Також заміною на пожвавлення гри в атаці. Робитиме свій хід у відповідь на заміни від Ігоря Костюка. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Абдул Авуду, нова надія зараз в атаці черкаської Олензе. Асінор напрацювався, доскочу. 10 хвилин основного часу є у Авуду. І те, що компенсує арбітер, що там, 4-5, поки що так щось світить. Така кількість хвилин. Динамо відібрало вже м'яч на своїй половині поля. Дуже багато сил витратили обидві команди у цій зустрічі. Захарченко грає на правий фланг. Справжня така от битва, знаєте, із розряду безгольових матчів, але дуже цікавих і серйозних за рівнем напруги. Зараз вривається Піхальонок в штрафний майданчик. Розбирається центр оборони Олензе, який там на якусь мить дав паузу ніби у грі, усі зупинилися. Динамо ледь цим не скористалося. Нещерет за межами штрафного майданчика. І ще є у Динамо у Ігоря Костюка для підсилення атаки Владислав Блинуце. Він розминається, але з таким обличчям засмученим, з якого ми зчитуємо, що шансів на вихід на поле не так багато у нього. З рикошетом пробивав Назар Волошин для Олексія Паламарчука. Подібний удар, подібний м'яч. Легка здобич. Караваєв зараз разом із партнером Авуду відбирає на власній половині поля. Нещерет. На Дубінчака не надто сильно. Навіть зумів Артур Рябов попресингувати на чужій половині поля. 534 передачі виконали динамівці станом на цю мить. І 252 ГЛНЗ. От вдвічі перевага в контролі у Динамо. І не скажу, що захисники Динамо дуже багато між собою в пас грають. Так, от раз-два і вперед, в принципі, на фланг. Тому здебільшого весь цей перепас там уже в лінії середній, в півзахисті, на креативі у Динамо. Але цей креатив ні до чого не призводить. 83-я хвилина. ЛНЗ Динамо, нічия 0-0. Динамо на чужій половині поля безперервно перебуває. Але ж треба до штрафного майданчика дійти. Але не пускають, і ЛНЗ в контратаку вибігає зараз. Денис Кузик залишається з м'ячем. Розвернувся як? Віддає на лінію штрафного майданчика. Пас у відповідь йому. Тут би пробити по центру Авуду. Праворуч грає він. Пасіч встигне? Встигає. Офсайду немає у Пасіча. Все те ж саме, але тепер з іншого флангу. ЛНЗ з м'ячем. Динамо в обороні. Пасіч, яка передача від нього на Горіна. Горін зупиняє на лицьовій. Горін проходить зараз Гереро. Простріл від ЛНЗ на лінії воротарського. Немає сил. Таке враження на те, аби добігти до м'яча і вдарити його в бік воріт Руслана Нещерета. Але непогано було у виконанні ЛНЗ. Наприкінці другого тайму таку активність продемонструвати дорогого вартує. Авуда відібрав, вантажить штрафний майданчик. Є захист у Динамо. Буде аут для ЛНЗ навпроти штрафного майданчика Динамо. Тарас Михавко. Справжній хвилеріз сьогодні атак ЛНЗ у штрафному майданчику Динамо. Тарас Михавко домінує в обороні Динамо. І зараз знову він перехоплює простріл справа. Верхом грає ЛНЗ. Вішав зараз Артур Рябов. Бити не дають. Ну що, вийшли Караваєв, Буяльський і Ярмоленко, щоб атаку пожвавити. Доводиться працювати ветеранам в обороні. Зараз вибігають в контрнаступ. Ярмоленко на Гереро. Гереро розвернувся спиною вже до чужих воріт. Помиляється він. Авудо у центральному колі перехоплює Абдул цей м'яч. І рухається вперед Євгеній Пастух на фланг. Зліва зараз загроза воротам Динамо. Простріл низом, Нещерет. Хоробро стрибає у ноги супернику і забирає м'яч Руслан Нещерет. Так, кожен такий стрибок в ноги. Сміливий від будь-якого воротаря. Такий от голкіперський подвиг. Мало хто на це звертає увагу. Звертайте, будь ласка, на повному ходу. На тебе мчить атлет габаритний. А ти без остраху заради порятунку команди тягнеш цей м'яч. Причому намертво забрав Руслан Нещерет. Це означає, що був повністю зосереджений на грі у м'яч і на збереженні його під своїм контролем. Все ж таки побіг Владислав Блинуце зараз до лави своєї, будуть міняти. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу. Ого, перед воротами стояв Волошин. Пробивав по центру, з напівкола перед штрафним майданчиком. Ось така ситуація. Завдяки радіо ви опинилися в її епіцентрі. Я нагадую вам, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Виходить в напад зараз Владислав Блинуце, Гереро. На відміну від Марка Асінора, час тягнути не збирається. Не забив. Він знову забив. Гереро два матчі поспіль забиває, голи його не зараховують. Поки там заміна відбувається, Назар Волошин продовжує триматися за голову після свого нереалізованого моменту. Трішки підняти м'яч, трішечки лівіше, і уже б Динамо вигравало. Ну а так, сподівання на те, що Владислав Блинуце безумовно, з допомогою партнерів створить диво на останніх хвилинах. Подивимось, один удар в площу воріт нам нарахували. Удар другий тепер уже від ЛНЗ, тому що попередній належав Динамо. На 87-й хвилині перший удар в площу воріт суперника у ЛНЗ. І той, ну, не те, щоб дуже гарним вийшов у Геннадія Пасіча. Гарно вийшло те, як він позиційно обіграв суперника, хитнув собі справу і наліву переклав, а далі вже все. Так, ну і для Владислава Блину це мить важлива. Він востаннє на поле виходив 9 листопада 25-го року, якраз у матчі «Динамо» з ЛНЗ програному. Відіграв 9 хвилин. Можливо, ось прийшов момент вендети, помсти і тріумфу. Хто зна? Часу мало, щоправда. Помста, тріумф і вендета мають вкластися, ну, хвилин 8, не більше. По правому флангу «Динамо» пробує прорватися до штрафного майданчика. ЛНЗ всією командою на своїй половині поля. М'яч штрафному майданчику. Волошин собі під удар. Ні, в небеса за ворота Олексія Паламарчука стріляє зараз Назар Волошин. Знову епізод, який закінчується нічим для «Динамо» в атаці. Можливо, міг Волошин там скинути п'ятою, так, от забігав йому за спину Бояльський, але він пробив, так, майже перед воротами по центру перебував. Не йде і все тут Назара Волошина. Не спрацювали ті тренерські обійми Ігоря Костюка. Немає голу. Але немає і пропущеного, що не менш важливо. Михавко стартує «Динамо» від своїх воріт. Михайленко вже з м'ячем Захарченко. Перетинає «Динамо» центральну лінію вже з м'ячем. Велика група футболістів в штрафному майданчику. Дубінчак, Бояльський. Це все вже біля лицевої. І від воріт буде. Буде від воріт. Дуже-дуже шкода, мабуть, Ігорю Костюку, те, що так складається ситуація. Але, ну, весь матч перевага у «Динамо». Відсутність ударів в рамку, вона призводить до того, що рахунок не відкрито. Ну, цікаво, Єгор Твердохліб, нагадую, вийшов всередині першого тайму, а зараз його змінюють. І замість нього виходить Данило Кравчук. Дякую, Віталій Пономарьов, Єгору Твердохлібу. Можливо, там якесь пошкодження, або треба зміцнити оборону. Цікаво, ось така зворотня заміна, це завжди епізод непростий психологічно для гравця, який потрапляє. Але якщо для діла, для справи, якщо футболіст розуміє, чому так стається, проблем немає. Після матчу, можливо, запитають Віталія Пономарьова. Друзі, останні секунди основного часу цієї зустрічі. ЛНЗ «Динамо» 0-0 у 27-му турі. Поки що «Динамо» в цьому чемпіонаті ворота ЛНЗ не забивало. І зараз ми дізнаємось, скільки. 4 хвилини. 4 хвилини компенсованого часу. Знову небагато. Нещедрий Віталій Романов на компенсований час. І боротьба верхова в штрафному майданчику від Бленуце із порушенням правил. М'яч зараз у ЛНЗ. Не поспішає Олексій Паламарчук вводити його у гру. Далеко вибиває в штрафний майданчик. Фактично пас на Руслана Нещерета. Бленуце чекає на передачу, але ще партнерам треба вийти зі своєї половини. ЛНЗ зараз починає пресингувати кожного, хто з м'ячем. Встигає Волошин віддати направо на Ярмоленка. Того не пускає до штрафного майданчика, немає порушення правил. Не свистить після падіння гравця ЛНЗ, не свистить після падіння, після поштовху Ярмоленка суддя. Гра триває 1.5 хвилини компенсованого часу. Позаду. В атаці ЛНЗ. Пасіч! Ніби перекидав зараз на Щерета, але знову у нього звалюється м'яч з ноги і летить за ворота. 2 хвилини з хвостиком ще грати. У цій зустрічі нікому не вдається довести справу до нормального такого справжнього удару небезпечному по воротах. Усе дуже натужно і проблемно. Момент втраченого у Лензе вирвати, вигризти перемогу у цьому складному поєдинку. Зараз шанс у Динамо. Менше 2 хвилин. Динамо біля штрафного майданчика. На вільному просторі Дубінчака зараз знаходять. Він на лівому фазі відіграє на Волошина. Волошин виходить зі штрафного майданчика. Навпроти нього є опонент. Волошин грає ближче до центру. Ну, все це на користь команди, яка захищається. Значить, ЛНЗ робить усе правильно. Немає проходу тут по флангу, по правому у Динамо вперед. Знову ЛНЗ м'ячем заволодіває. Абдулла Вуду самостійно йде вперед. 3 на собі зібрав. Кому віддати? Направо віддавав Кравчуку, але передача не проходить. Ну теж важко пробігти півполя, тягнути на собі 3 суперників, а потім ще й зіграти. Точно, тим більше, що там були гравці у Динамо між ним та його партнером, на якого він намагався вицілити цю передачу. Динамо в одній з останніх атак у цій зустрічі псує осереточна передача. Яке жорстке зіткнення зараз у Дубінчака і Артура Рябова. Обидва хотіли заволодіти м'ячем і пішли обопільно ногами вперед один в одного. Арбітри фіксують час, щоб там розуміти скільки. Віталій Пономарьов кричить: Ряба, вставай! Незважаючи на те, що Артуру відверто боляче у цій ситуації. Епізод був травмонебезпечний. Це абсолютно точно. Величезне бажання відбирати м'яч, не віддавати його супернику. Причому 2 футболісти, схоже, були одночасно на м'ячі. А це буци летять вперед, в ноги. Самі ви розумієте, це не просто так. Перевірили зараз гомілки один одного, Дубінчак і Рябов. Ну, що сказати, вони надійні, обидва вже на ногах. Все гаразд. Хіба що синці будуть. Динамо з м'ячем після поновлення гри. Уже минули компенсовані хвилини, вже навіть 30 секунд переграли ЛНЗ і Динамо, але треба дограти те, що пролежали щойно, коли боляче було після зіткнення футболістам. Але схоже, що це безгольова нічия. Буквально уже секунди відділяють нас від фінального свистка, який лунає. ЛНЗ, Динамо, нічия 0-0. Мирову розписали команди Віталія Пономарьова та Ігоря Костюка. Друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі на футболі.
1: Оце так гра. Оце так поєдинок. Це була пряма трансляція центрального матчу 27-го туру УПЛ, в якому зустрічалися ЛНЗ та Динамо. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри.

0: який не втрачає сили.
1: 20 композицій, як 20 моментів історії.
0: Цими вихідними.
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
0: Поп-король назавжди.
1: На Авторадіо. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газогону «Північний потік-1». Йдеться про об'єкт потужністю 84 мегаватт, який використовувався для технологічних процесів під час подачі газу до німецької газотранспортної системи. Після припинення постачання російського газу у 2022 році станція втратила економічну доцільність і була зупинена. Рішення про передачу електростанції ухвалено у межах гуманітарної допомоги. Об'єкт передадуть українському оператору на умовах самовивозу.
2: Про мобілізацію.
1: У Міноборони України заявили цього тижня, що працюють над комплексним рішенням, яке має виправити помилки, що виникали під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити загальну якість формування мобілізаційного ресурсу. У відомстві зазначають, що триває цифровізація процесів і оновлення правил медичних оглядів, щоб зробити систему більш точною та прозорою. Також у відомстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність людини до військової служби.
2: Про розслідування.
1: В Одесі викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Як повідомили цього тижня в офісі генпрокурора, до схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець. Допомоги надходили з-за кордону через фонди, як одяг і взуття, для безкоштовної передачі. Однак фактично її продавали. За період із жовтня минулого року до квітня цього реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Щоб приховати схему, учасники оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарки між організаціями.
2: Про залізницю.
1: На Закарпатті планують розширити мережу Євроколії на кількох ключових напрямках, як повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У пріоритеті – залізничні ділянки до кордону зі Словаччиною. Також розглядають напрямок до румунського кордону через Хуст. Окремо обговорюють відновлення залізничного сполучення з Румунією та розвиток прикордонних станцій. За словами посадовця, розширення Євроколії має стати частиною інтеграції української залізниці до Європи. Військової системи та покращити логістику і пасажирські перевезення. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.
6: Авторадіо. На Авторадіо.
4: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
6: Майкл Джексон.
4: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
6: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
7: Під час запису цього індустріального фанк-треку на артиста випадково впала звуколізаційна стіна. І його несподіваний крик режисери залишили на демо-версії. Згодом музикант опинився в суді через звинувачення у плагіаті цієї пісні. Він блискуче виграв справу, заспівавши композицію акапельно прямо перед суддею, щоб довести авторство і продемонструвати свій метод створення музики. Легендарна пісня, коли говоримо про Джексона, все легендарно. Dangerous.

Рішена двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Реклама на Авторадіо. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Enteros Gel також і в капсулах. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа. Світлана Тарабарова, Артем Котенко.

0: Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Реклама на Авторадіо.
1: На Авторадіо щоранку.
2: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
2: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
1: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
2: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
6: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
5: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
6: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай. Honey, what's your hurry?

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
5: 30-31 травня. Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «8Кейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах – плюс 13-15.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо
12: дизель-шоу!
10: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
16: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть. Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіас». Сервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.
2: Авторадіо.
1: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
3: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай діджей YK.
2: Діджей

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. Реклама на Авторадіо.
1: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
2: В мережах «Епіцентр»

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Реклама на Авторадіо. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
3: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
4: від топових діджеїв країни.
3: Mixed by DJ YK. DJ YK.

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріал. Будуємо, як по нотах.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
4: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філзгарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філзгарден. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Майкл Джексон – артист, який змінив поп-музику назавжди.
7: Хіти, що пережили десятиліття.

0: який не втрачає сили.
1: 20 композицій, як 20 моментів історії.
0: Цими вихідними.
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
0: Поп-король назавжди.
1: На Авторадіо. Авторадіо.

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах – плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
9: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: «Світ ТІВІ Оріджиналс» представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на «Світ ТІВІ». Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на «Світ ТІВІ».
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого! Наймасштабніша битва кращих гравців планети! 48 команд та 104 битви за легендарний трофей! Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками! Ексклюзивно на Мегого!
15: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
16: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
17: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
18: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – «Хартія». Дзвони 33-33.
19: Офіс дзвінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
20: Соціальна реклама.
22: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
23: Та які поради найважливіші для нових батьків?
22: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
23: на Авторадіо.
22: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
23: Деталі на radioclub.ua.
22: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
23: Партнер проєкту «Флего»
22: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
24: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
24: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
24: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
24: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. Їх зовсім не хочеться приховувати.
22: «Міс та місіс Непосидючість» на «Авторадіо». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
23: Гарні ніжки не ховай.
0: Адреналін на «Авторадіо». Сети танцювальної музики
23: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер «Авторадіо».
6: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година. На Авторадіо Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу, це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
1: Цей масштабний екологічний гімн створювався понад рік, а його перша робоча назва була «What About Us». Композиція стала найбільшим хітом співака у Британії, ставши різдвяним синглом номер один. У приголомшливому відео, де час іде у зворотньому напрямку, відроджуючи знищену природу, не постраждала жодна жива істота. Усі жорсткі кадри бралися виключно з документальних архівів. В ефірі пісня землі «Earth Song».

Джексона 20-ка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадио. Авторадио. Три рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Армія.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
2: На Авторадіо. Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу, це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
11: Ця балада створювалася ще у 83-му році. Вона починається магічним співом мовою суахілі, що стало символом надії для жінок Ліберії. Унікальний музичний відеокліп зібрав аж 34 світові знаменитості, серед яких Стівен Спілберг, Джон Траволта і шимпанзе Бабблз. За сюжетом зірки чекають на співака, не знаючи, що він весь час знімає їх з камери. Liberian Girl, Michael Jackson.

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. В авто частече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
2: Та-ра-ра-ра-та-та-та.
0: Авторадіо.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Реклама на Авторадіо. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Двіру вперед.

0: Коли в авто порядок, у голові
1: порядок теж.
0: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
2: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований
1: на твою хвилю.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

є музика, є свято. Весна, авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.